adịchaghị mma ma bụrụ nke m ga-enye ha nsogbu. N'isi isi a ka Maazị Donald Trump na-achị mba Amerika nkwupụtara maka ọnọdụ otu isi ọhụrụ maka ịzụkọrịta ahịa ha na mba ọbụla na mba Amerika. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, na-aṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Aka na-achị steeti Lagos, Maazị Babajide Sanwo-Olu etinyela onye nturu ugo nye narị mmadụ 5-6 bụ ndị ọrụ gọọmenti na steeti a bụ ndị gbara mbọ nke ọma. Gọọmenti steeti Lagos ebelatala ego ime njem hajj nke afọ 2027 ka ọ bụzie nde naira 7.8. ụlọ ọrụ ICPC achọpụtakwala ụlọ ọrụ ọzọ nke adịgboroja ya na ụlọ ọrụ odeakwụkwọ nke ala Naijiria. Dịka onyeisi ala Bola Tinubu nyere iwu ka nwụchie ndị permanent secretary niile nọ na ya bụ ụlọ ọrụ. Anyị mere ka ịmata na Donald Trump na-achị mba Amerika ewepụtakwala otu isi ọhụrụ maka ịmachi mba Canada ka amụma ịkpa nkata banyere nke ahụ kụrụ afọ n'ala. Tupu apịachie m akụkọ ụwa nke taa, aga m ekele Frank Olorunshola bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ebe m onwe m, Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Imeela maka ụbọchị.

Onye ndepe. Onye? Oh, nke akọpụrụ akọpụ kwachimazụ na akara 0706-316-1916. Ka anyị tụle, anyị tụle rikọta ihe a, maka na agwa otu onye hụrụ na-aghọ karịa eke. Onye ahụ elelere m Coventry na Arsenal wee hụ na obere ụmụ obere nwa na-asa ahụ n'afọ n'afọ, mana enwekwara ike mgbe a ga-eru ehihie ụkwụ aka ndị a aka. Arsenal ka na-egosikwa na ha ka ọkwa anyị Arsenal ha ka na-eti aka n'obi na agwa ndị mmụọ ebe ndụ ha dị, mana nke taa juziri m anya. A malitela agba nke abụọ 48 minutes ugbu a, ọ ka bụkwa 2-0 Manu Agalija. 0706-316-1916.

To madalla sai ai godiya kenan gashin nan da don ubangiji ne fa sun dawo dan haka zamu ci gaba daga inda muka tsaya ko da yake na'urorin mu suna barci amma bari mu ga abin da hali zai yi dole ne yanzu zamu dan samu tsaiko wajen gabatar da shirye-shiryen saboda matsalar na'urori